An no cool en de Gang mat hirem Steck Doji, sprang ma bei de Lou Blackburn an seg Formatioun Mombasa. Lachtren Steck African Hustle vun hirem zweeten Album Mombasa 2 vun 1976.